0: Puhaj, no sada sam se skoro spotila, jur od sobom jačit. Danas vrućina opet dobro zna, da.
1: Ušla, ali ko si rekla, u ljeti je tako da je vruće. Neka zabit, nedilju se je stoprv zapravo počelo ljetna dob. Onda je bio i najduži dan ljeta.
0: Ha, štop, nedilju? Nedilju je bil najduži dan ljeta. Ne, to ne more bit, to ne smi bit.
1: Zašto? Što ti ne paše?
0: No, Judit, nije to logo. Ako je nedilju bil najduži dan ljeta, onda to samo jedno znači, da dani opet nastaju kraći, noge!
1: Da, imaš pravo, ali ušl, to s početka gor nije za uptit. To je samo par minut zake dani opet nastaju kraći.
0: No jo, ali danas minuta, zutra jedna, prik zutra još jedna, znaš kako brzo će iz toga već nastat. Ne, ali ja kanim još imati lipe, svitle, dužičke praznike.
1: Ušl, si ti jo koču ljetni prazniki u škurini si dila. To je do sada jo sako ljeto bilo tako da od 21. junija dani nastaju kraći.
0: Da, a do sada je bilo jo svako ljeto tako da smo koncem junija dostali naše svjedočbe. A ča je ljetos? Ljetos moramo do julija čekat. Kdo zna je li ćemo je uopće dostat?
1: Aje, mislim da nam je za istinu oba dvim jako vruće. Pusti bolje muziku.
0: Okej, dica, sada slijedi pravi krvavni rok. Yeah!

0: Чето Дани сада заистину нек само за пар минут крачи на старт.
1: Да, ушл тако куди свако лјето.
0: Али Јудит, ја се сада јуб за истину, за истину, за истину веселим на велике празнике.
1: Да, ушл тако куди свако лјето, или?
0: Не, лјетос још и јаче. Ја куме морим дочекат да настане други тај еден пјетак. И онда хуш у празнике. Хура!
1: No jo, ali do onda ćete znam da još imat kakov projekt ili izgled u školi, ili tako će čas čuda friže projet.
0: Ha, ha, čas friže projet. Jedna ura ima 60 minut, jedna minuta 60 sekundov. To je fizička konstanta, to te ništ ne more friže projet.
1: No dobro, onda moram tako reći. Ti pri različnih prilika misliš da je čas friže prošao, na primjer, ako se dobro zabavljaš ili se oko tebe čuda svega goda.
0: Hi. Tako kod na dičjem shodišću koje je bilo prošli tajedan u željeznu, a Marko je bio onda.
1: Štima ušl, štarte prinos.
0: Okej, okay, prinos štarta u 3, 2, 1, go!
2: Deca iz cijelova gradišća su u okviru vjeronauka došla u željezno na hrvatsko sudište. Već nego 300 dice se je sastalo kod stolne crikve. U skupnoj prošeciji su išli u Franjevačku crikvu, jer u vjeronauku su se školarice i školari naučili da je Sveti Franjo Asiški utemeljio red Franjevcev. Franjevci imaju u željeznu stoljeća dugu tradiciju. Pri svetoj maši se spominju 800. obljetnice smrti ovoga sveca.

0: Dica su si skupno zajačila, a po svetoj maši s biškupom Željezna su se svi skupa odpravili kroz Esterházyjev park do gimnazije Wolfgarten.
1: Mi smo bili od crkvi, tak onda smo se ovde gore šetali, tak onda smo jeli, tak onda smo se igrali i smo bastlali.
2: Kakova bila maša?
1: Maša je bila jako lipa, ali dugo je dorala.
3: Eigentlich na ko dobro, ali ja sam nicht ganz odzatidila, to te nisam vidjela.
0: Su rekli Filežac Gabriel Schweiger i Magdalena Knor iz Pinkovca o svetoj maši. Koti odrašteni su se i dica pominala za svitsko prvenstvo u nogometu. Na dan sudišća je Austrija najme dobila svoju prvu utakmicu protiv Jordanije. A pri maši je biškup dici povidao da se i on zanima za nogomet.
3: Ne, nisam znal.
4: Ne, ali to je super eigentlich.
0: Je rekao Šuševac Noah Danzler. Najomiljeniji šport mu je nogomet.
4: Ja kan eno šuto guri pogled, kako se od nogomet igra do, pak to mislim eigentlich už se.
5: Mi smo u crkvi bila, da, i smo igrali i bastlali.
0: Je povidala Katni Smerčanić iz Pinkovca. Na različni štacija su nudili dici svakorejačke aktivnosti. Tako su mogla dica crtati, načinjati narukvice ili igrati frisbi. Sofie Marie Radaković iz Pinkovca, Njenovka Maja Curjak i Laurenc Karal iz Šuševa idu vam povidati času pri sudišću uživali.
6: Ja sam se naužin tako caocin, a onda sam na rumbi žal, pa smo se već igrali.
2: A s kim si se igrao?
6: I s Larom, pa gdje smo en prijatelji.
2: Od kaj su ti, iz koga sela?
6: Od Šuševa, iz velikoga Borištofa, iz maloga Borištofa.
7: Smo ili, pa smo se igrali. Ono s Vrpcom.
8: Ja sam likla vodince.
2: A kje je dobio?
8: Ja, pak moje prijateljice. I ja sam igrala, ja sam bastlala i skakala.
2: Če najljepši doživljaj danas bil za tebe?
9: Štakbus. Ja sam se prvi put štakbusom vozila. Da smo mogli od zgora sidit, pak od zgora je bilo cool.
8: Da je štakbus, a žena sam zgora sidil. Da se mi najbolje vidjela. Da.
0: Su rekli Laurenc Karal i frakanavka Johanna Vedinga Šlafa o njevi najljepši doživljaji pri hrvatskom sudišću.
10: Meni je jako bilo lipo da smo se mogli jačit, pak ćemo onda isto štare dostat, pak to, da, to je lipo.
2: Če se dare ćete dostat?
10: To još ne znam, naša gospa učiteljica je rekla, to ćemo onda dostat kad idemo.
2: Ki vam je to obećal tije dare?
10: Bischof od Željezna ovdje, da.
0: Povida Julijana Vedinga Kirchknopf iz Selca. Kod vjerojatno mnoga dica je ona bila sretna da se u školskom vremenu jednoć ne treba učiti.
10: Ja sam se tako veselila da sam mogla svima doći, pa tako čuda bastljanje, pa da, to je bilo jako lipo meni, da.
2: Če si bastljala?
10: Ja sam bastljala jedan križ, pa jednu naručnicu.
2: S kimi doživljaj ćeš domu an pojet?
10: Ja ću, mislim, si s Mašom domu an pojet, pa si s lipi naručnicami, pa ja ću se s sobom zjet.
0: Ovi lipi doživljaji na hrvatsko sudišće u Željeznu te do školarecam i školarom, a da još dugo ostati u spominku. Hej!

0: No okej, najveći dio školskog ljeta je ada za nami, ali ljudi, znaš da gor već ne znam ča je svega bilo u ovom ljetu.
1: No, neka reč da ti je vrijeme tako brzo prošlo da si ništa nisi mogla zapametit.
0: Ne čisto, ali skoro.
1: Znaš što, Ušl, onda ćemo najbolje Ilvi pitat što je ona doživjela pred kratkim skupa sa svojim razredom. Dica srednje škole Sveti Mihalj su na ime imala sigurnosni trening za vožnju busom. A i Ilvi sama je jednođjor doživjela opasnu situaciju busom. Ali poslušajmo Parla dum.
2: Parla dum.
3: Da, ja mislim, jedan put, kad sam se iz škole domov odvezla.
1: A kako je to onda bilo? Je to možeš malo opisati, što je to te se stalo?
3: Ja ne znam zašto, ali ja, to je bilo kot sada. Bus ni bil jako brz, ano, ni bilo tako. Mi smo svi sedili, pak to je tako.
1: A što si ti danas zamirkala, što je važno, a kako se morate vi kot dice ili kot pasažiri ponašati, što je to te najvažnije?
3: Mi moramo stojiti kot stanice, pak ne bliže kot bus ili tako, kad drugače mora biti, da bus šofer nas ne vidi. Da, mi smo i vježbali kako što šofer vidi, pak kada nas vidi, pa kada ne. Najbolje, ako ja moram bus šofera jako dobro videti, onda on me isto mora videti.
1: A kaj to te moraš onda pogledati, ili te on vidi?
3: U oblak. Pitanje je ili on gleda u zrcalo. Ako on ne gleda u zrcalo, onda me vidi.

0: Ljudi, sada mi još jedno reci da to nije za uprit da dani opet nastaju kraći. Ne vidiš kako se je jur zaškurilo?
1: Ušl, to je samo mali oblak ki se je porinuo pred sunce. Danas će još najmanje do 9 ili još duglje ostati svitlo.
0: Češ se onda još doma u vrt posadit?
1: Ne znam, zašto pitaš?
0: Hihihihi, kad onda će do tebe komari napast, a ne mene, kad ja ću ostati va stanu. Hihihihihihi.
1: Ti mala puzinka, čaldica, do drugoga ta jedna.
0: Čao, čao, i nekate se dat od komarov požerat. Adio, adio, adio, adio.